0: хіти Дей Радіо.
1: Саме хітові. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.